0: היי, כאן יובל רון מ-Residence of the Future, ואתם מאזינים לרדיו פרוג-קור.
1: This is פרוג-קור רדיו, the only true prog, rock and indie